Matod Banila, ang kinabuhi murag live. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadampan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, lady, batu. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: 731 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Maraming salamat sa makabuhay. Siyempre, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule ato yun ang ipasigarbo tungod kay nindot kay ikahatag na kaayuhan mismo nga atong mabinipisyo sa atong kalawasan. Inigtumar na ito, anak, ang makabuhay everyday. Ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ato ang himuong partner everyday sa atong pagkinabuhi ka makabuhay. Isip atong dietary supplement. Daghan kaayo as usual ng mga ingredients nga giusa lamang diha sa ato ang kapsula. Usa na diha ang sambong. Usa may kaayuhan, Lady Batod, nga mahatag sa sambong sa atong kalawasan. Siyempre ang sambong, una sa tanan, dili tanan nga ginaingon nga sa Tagalog pa halamang gamot, ginaila na sa Department of Health or DOH. Dili tanan nga ginaila sa DOH, ha. Kumbaga, naay mga pipila nga tinuod nga ginaila sa Department of Health or DOH nga halamang gamot. Kanay mga halamang gamot ya, pero dili gid actually gamot. Dili ingon tambal, dili medisina. Ganon. Pananglitan diha, ang sambong giila na sa DOH or Department of Health. Gina-endorse na sa DOH tungkol kay daghan ka ng health benefits. Para sa atong kalawasan ka makabuhay. Siyempre, ang usa sa sakit nga pwedeng tambalan sa sambong mao ang sakit sa kidney. Sama sa bato sa kidney or kidney stone. Yon. Ang kidney stone ka makabuhay mao ang calcium oxalate crystals na kaya kaayong pagamayon, pahilison sa sambong, as in, mugamay gyud ang bato sa kidney tungod sa pag-inom nimo sa sambong. Dili po, kay kausara kung mainom man, ay kay maukira raman day-day. Dili po, everyday gyud. Unya, pananglit, kung pwermi kang mag-inom sa sambong, dili lang kay mahilis ang bato nimo sa kidney, tungod kay kana, as in, wagtangon gyud sa imong sistema, as in, mawagtang gyud ang mismong bato o mawapod ay muang balatian nga di maayo tungod anang bato sa imong kidney. Ang nindot nga pag-inom sa sambong kamakabuhay, kanang bato sa kidney nimo, dili na mamahimong agresibo. Kumbaga, dili na mamahimong rason para makabaton kapag komplikasyon. Sa bato sa kidney palang daana, ha, nanay nindot nga mahatag o mahimo o mahatag nga benepisyo ang sambong. Unsa pa sa uban pang mga balatian, di ba? Kung tested and proven na para sa paghilis sa bato sa imong kidney, unsa pa sa ubang mga balatian, sambong pa lang na ka makabuhay. Siyempre, ang sambong usa lamang sa daghan kay mga ingredients nga giusa pagbutang, gisagol diha sa atong kapsula ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mo nang everyday ka makabuhay, mutumar na tawag miinom na tani ana para sa ato ang kabasko, kahapsay, kapiskay sa panglawas. Gamita og imna ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement.
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
0: May buhay! Sa makabuhay!
1: Tinood, may buhay sa makabuhay. Para mo lahutay ta, ka makabuhay, kinahanglan na yun ang basko ka itong panglawas o ating mga gipamati para dili bitaw ma-atrasado atong mga gimbuhaton. Especially kung kita nanarbaho para natin ika-provide sa itong pamilya, dili kinahanglan o dili gid-angay nga ka na itong ma-hustle pa ta. Nga ka nang mabalda ta sa itong pagtrabaho, sa itong pagkayod. Especially kita mga pobre, kayod gani mga dato, kita pa pa mga pobre, di ba? Nga kita mga pobre kay bawal, gyud dili nga masakit. Mao nang ampingan nato itong mga kaugalingon. Nga bisan pagpila pa ka makabuhay ang atong tumaron o pag-aimnon ka makabuhay, kung di po tamo disiplina sa itong kaugalingon, wasa gyud mahitabong nindot. Nga iampo po dato ang tanan. Anyway, sa imong kahiligon sa pag-inom og kape everyday ka makabuhay, mag-switch ka na kung unsa man ang kape imong ginainom diha nga gasto-gasto lang ka unya kay health benefits nga makuha. Ipadapli na na kay gipangwartahan ra ka. Ari na kita sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17-in-1 tungod kay 17 ka mga ingredients giusa lamang sa atong kape sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa diha sa 17 ka ingredients ka makabuhay mao ang ginatawag nato og Ganoderma Aplanatum. Naa na diha sa atong kape. Dunay mga benepisyo sa atong health. nga mahatag ang Ganoderma aplanato. Kabuti, ganoon. Doon na kayo makuha nga protina tungod kayo muabot mang yun na sa 20 ngadto sa 50% sa timbang fresh weight na ha sa atong Ganoderma aplanato. Kung imo ikumpara sa karne, kung ikumpara nimo sa isda ka makabuhay o baka sa itlog, mas ubos ang protein sa Ganoderma. Pero pareharag level ang protein sa Ganoderma ang imong makuha sa mais, sa gata, sa kabaw, minana. Mas daghan pa gani ang vitamin A sa Ganoderma kung imo ikumpara sa repolyo, sa carrot, sa kamatis, sa saging, sa mansana. Unya ang Ganoderma ka makabuhay, Diyos ko, taas usap ka na sa ascorbic acid ng bongga. Kana nga mga matang sa mga mineral sama sa potassium, sa calcium o kini mga vitamins B, C and D makuha nato na sa Ganoderma. Syempre kana nga mga bitamina ug mga minerals gikinahanglan na sa atong lawas ka makabuhay. Gituhoan usab nga makahatag usab ang Ganoderma og resistensya batok sa daghang mga sakit sa lawas sama sa tumor and cancer. Ang Lentinus ug ang Ganoderma duha lamang kana sa mga kabuti nga karon ginatanom na, ginapadaghan na para gamiton sa ilahang katambonggang-bongga nga medicinal mushrooms nginana. Tanang mga Ganoderma nga walay cholesterol or wala gyud nay cholesterol, ubos pa gyud ang calories, mga okay ra gyud nga i-take ug kaunon. Diba bonggang-bongga, labi na sa mga tao nga nagkaedad na, kana mga medyo tiguang-guwang-guwang na, sakit na sa kilid paminaw, no? Kana medyo nagkaedad na, gano'n, not getting any younger, or mga tao nga obese, or bugat ang timbang, or mga tambok, ganyan. Bonggang-bongga ang ginatawag na to, o Ganoderma aplanato. Kanang Ganoderma, usa lamang kana sa bonggang-bongga nga ingredients. Usa sa 17 ka ingredients nga giusa lamang di pagbutang isago na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Pero usa pay magipaabot ka makabuhay, inom na everyday sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Inom na. Ako si
0: Lady Batu.
1: Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Syempre sa atong pagbalik mismo din sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
0: Tambaki ko Lady Batu. Tambaki ko Lady Batu.

ta karong Biyernes. Sa tanang mga nagbiyahe karon amping ta kanunay ka pamilya ka vibes. Tungkay sa laing dapit karon no. Murag ni bundak na ang kusog kayo ng ulan. Amping ta sa tanang mga nagbiyahe karong hapon na. Amping ta mga bus drivers, sa tanang mga SUV drivers, mga nagbiyahe nga mga naglabi na katong mga dagko nga sakyanan, amping ta kanunay ka pamilya ka vibes. Sa tanang mga listeners na to nga naminaw karon takna sa mga nagkadaiyang kabarangayan kalungsuran, maayong hapon kaninyong tanan. O kining takna ka pamilya ka vibes, sa tud kanato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, SB Member Uwil Zamora Apsay. Advance naman yung greetings, happy birthday ka pamilya ka vibes. O sa tanang mga nag-birthday karong adlaw. Happy birthday! Una-una manukining istorya. Sa pamilya ka vibes, mayong hapon kaninyong tanan. Daghang salamat sa inyong walay hunong pagpaminaw, pagsuporta sa itong mga programang FMR Favorite Mix of Rock. Bisan asa man mo karon na sa trabaho, o nagabiyahe mo karon nagpahulay sa balay, o nagkapikapi mo diya, unsa inyong mga gipang-snack diya karon sa mabugnaong kahaponon. Siyempre, uban sa inyong mga higala kapamilya, daghan kayong salamat kaninyong tanan. Huwag kayo gihimo ninyo kaming kabahin sa inyong hapon kapamilya kabahin. Hinaot nga pinagi sa tong rock songs o mga mensahe bisan sa yano nga paagi kapamilya kabahin. Makahatag kami og kalipa inspirasyon og kusog sa pagatubang sa matag adlaw. Hinumdumi kapamilya kabahin nga ang kinabuhi dili kanunay hayahay. Adunay mga higayon nga mura kitag usa ka rock song kapamilya kabay. Kusog ang beat, usahay mellow, ug usahay puno sa emosyon. Apan ang importante, padayon ta sa pagbarog ug padayon kung adunay mga problema nga inyong giatubang karon, ayaw gyud paghunong diha sa paglaom kapamilya kabay. Ang matag unos muagi ra ug ang matag kapakyasan, adunay leksyon nga makabaton kanato nga mahimong mas ligon ug mas maayong tao kapamilya kabayan. Yeah! Ano niyang pahinumdum na to karong hapuna dinhi sa FMR 96.7 FM na Bunturan, Davao di Oro. Sa tanang mga naminaw karon kapamilya kabayan, para na sa inyo ha. Ayaw sukda ang imong kaugalingon pinaagi sa imong kapakyasan kapamilya kabayan. Sukda kini pinaagi sa imong kaisog nga mubangon ug musulay pag-usab. Daghang salamat sa inyohang gugma og suporta sa FMR 96.7 FM na Bunturan, Davao di Oro. Padayon sa pagpaminaw, pagdamgo, pagampo ug pagkusog sa inyong mga bulyum diha sa inyong mga radyo ug sa mga transistor inyong gibagamit karon ka pamilya ka vibes. Siyempre builuhin na kay sa inyohang mga paborito nga mga musika nga inyong madunggan karong hapuna. Atong ipatugtog na ka pamilya ka vibes. Rakta hangtod walay hunong kapamilya kabibes, sinaot nga magpabilin nga puno sa good vibes ug rock spirit ang inyong hapon karong takna. Og sa tanang mga greetings and song request, pwede ta mo call or text sa tong hotline number sa 0951-220-0478. Usbon ko kapamilya kabibes. Sa inyong song request and greetings, pwede ta mo call or text sa tong hotline number sa 0951-220-0478. Og sa atuang F, punta mo comment, no? Sa inyo. Og syempre, sa tanang mga nagtanaw ka sa tuang live, ay magkalimot sa pag-share kapamilya kabibes. Mayong hapon kang pring dudong rikrik or buda. Huwag kang maminda or buda diya sa may barangay pangutusan. Kung minausap ka rin kung ang akong ugangan, Gregorio Uyo de la Piña. Mayong hapon na pal. Syempre, akong asawa, Rachel de la Piña Patay. Og sa kong duha kanak, Chelsea Jean og Chisley.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, gisugda na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kining gituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: ginasing kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: 6 o'clock.
1: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
2: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
1: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
1: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong nahimong tawo.
1: Ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan. Bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
5: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
1: Magampo kita.
5: Ang grasya mo nangamuyo kami, Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangat to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
1: Himaya sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
1: Himaya sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
1: Himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon,
1: sa mga katuigan nga walay katapusan.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, nabuh na kini tuluman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, anaay mga kalipay nga wala nimo damha nga naarade diha kaninyo nga wala nimo makita. Nga bisan asa ka na lang nga nahiabot pero wala nimo makita sa uban. Ikaw higala, nakita na ba nimo ang imong kalipay? O dili na baghakini, mawala ka nimo. Para masamtan ninyo may higala, atong Tagalog sa buong kinabuhi. Pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya ang yang ipangayong awit.

Bisan sa dugay na nga panahon, Kuya Arn, ang maong nahitabo. Hantod karon, wala na ko kay balo kong asa si Rodel. Kay wala man kunuto nila makita sa bukid o maigo silang pagpamusil sa mga pulis. Pero hantod karon, wala ko'y nabalitaan kung asa na si Rodel. Sa daghan ng mga katuigan nga nang labay,

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Good morning, good morning. Kumusta, kumusta, kumusta mga katawan sa Davao de Oro? Ano yan, asap kita sa tuwang programang Arangkada Balita din sa FM Radio na Bunturan. Kau ba nga po yung Kuya sa Kanginan, Kuya Dexter Visitasyon. Karong adlaw mga higala, maghisgot-hisgot asap kita sa mga hisgotanan nga angay na itong hisgotan, sulod o gawas ning atuang probinsya sa Davao de Oro. Kaya itong mayroon ba yung adlaw mga higala? Sa balitang nasyonal, may kabat sa kapin o sa kagatos o 74 ka mga pasahiro sa Fly Dubai ang sumala pa naluwas kini sa mid-air attack. Ngariin o sa ka-Indian pilot o mga pasahiro nag-daig o gidaig gayod. Sa report nga itong nahipos, bahin ining maong hisgutanan na gibutyag nga nagkanta o nagdaig sa kalipay ang mga pasahiro human luwas nga nakaabot sa Israel. Ang usa ka gatos og 74 ka mga pasahiro sa Fly Dubai flight FG1073 nga sumala pa na lambigit kini sa usa ka makahadlok nga insidente sulod sa eroplano. Ang maong flight sumala pa gikan kini sa Dubai paingon unta sa Tel Aviv ni adtong September 30 apan sumala pa napugos sa pag-divert og emergency landing sa Tabuk, Saudi Arabia human gi-atake sa usa ka co-pilot ang kapitan sulod sa kakapit. Lison ni nguna ani no kaning ang kapitan sa eroplano kun na pilot sa eroplano og ang iyang co-pilot magkabikil. Ang Indian nga kapitan sumala pa nga ginganlan kini og Smith Makhar giatake og gidunggab sa ihang kauban nga piloto samtang naglupad ang eroplano. Sa mga samaong higayon mga kabibes, kalit nga mikunod ang pag-ayo ang altitude sa eroplano. Nga diin na matod pa hapit 14,000 katiil sulod lang sa wala pa'y tunga sa minuto. Sumala sa report nga ato ang nahagpat. Apan bisan pa sa ihang grabing samad ug pagkadugo, nakahimo gihapon kining si Makhar sa pagdala og emergency signal og pag-abli sa pultahan sa cockpit sa maong eroplano. Diin tungod nini, nakahimo kinig dakong higayon aron makasulod ang mga crew o ang mga pasahiro sa cockpit o matabangan ang nasamdang kapitan sa eroplano. Lakip sa mga pasahirong mitabang maos ang usa ka ginganlan o Janib Hayon tras bila manis o asa pa rajuan nga sumala pa nakigbisog aron mapugnan o man-neutralize ang giingong attacker. Si Hayon usab sumala pa nakatabang sa pagkontrol sa eroplano samtang nagkagubot ang sitwasyon. Usa-usab kadintes nga eroplano sa nga pasahiro sumala pa nagingan lang kini og syuta musab. Mitabang usab sa pagapitiman sa grabing samad sa kapitan kuna ni Captain Makhar hantod nga nadala kini sa ospital. Tungod sa ilang hiniusang paningkamot, napugngan ang mas dakong katalagman ang eroplano matod pa malampuson kining nakalanding sa Tabuk, Saudi Arabia. Diin gihatagan og medical assistance ang nasamdan nga piloto nga si Makhar. Nga diin giopirahan kini human sa insidente o gikatahong anaanak kini karon sa stable nga kahimtang. Man sa emergency landing, gipadayon sa mga pasahero ang ilahang biyahe paingon sa Israel sakay sa rescue flight. Og sa ilahang pag-abot sa Ben Gurion Airport, dali nga dili na kahadlok ang nakita sa mga pasahero kundi kalipay. Pagdaig o pag-awit samtang nagkita pag-usab sa ilahang mga pamilya.
Gidaig usab ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga tao nga mitabang sa pagpugong sa insidente lakip si Yaniv Hayon nga usa sa mga pasahirong misulod sa cockpit o mitabang sa pag-neutralize sa attacker. Kung tanaw na to mga kabibes, dili lang kiniingon nga istorya sa usa ka piloto nga nasamdana. Kini usa ka istorya sa presensya sa hunahuna, kaisog og panaghiusa sa panahon nga ang tanan hapit na mawad-an og paglaom. Si Captain Smith Makhar bisan grabe nga nasamdan sa maong hitabo, nakahimo gihapon kini sa usa ka desisyon nga posibleng makatabang sa pagluwas sa tibuok pasahero sulod sa maong eroplano. Ang pag-abli sa cockpit aron makasulod ang mga tao kun mga pasahero nga makatabang. Og sa pikasbahin usa mga ka-vibes, ang mga pasahero wala lang naglingkod o naghulat sa ilahang kapalaran. Adunay misulod, adunay mitabang sa piloto, adunay misulay sa pagkontrol sa eroplano o adunay mitambal sa nasamdan. Sa ingon niini nga higayon, makita nato nga kung adunay dakong katalagman, ang kaluwasan dili lamang nagsalig sa usa ka tawo. Usa ka piloto, usa ka crew, usa ka pasahero ug daghang tawo nga anda mulihok alang sa ilahang kinabuhi. Kung tingali mao kana ang hinungdan nganong gikan sa kahadlok, misangko ang mga luha ngadto sa kalipay. Kay human sa usa ka biyahe nga hapit mahimong trahedya, ang usa ka gatos og 74 ka mga pasahero nakapauli nga luwas. Og sa ilahang pag-abot ang ilahang tingog, dili na tingog sa kahadlok, kundili tingog sa kalipay og pagpasalamat nga buhi pa silang tanana. Sa maong sitwasyon or insidente mga ka-vibes, makaingon kita. Makita nato kung unsa ka-importante ang pagtinabangay. Kung unsa ka-importante nga adunay panaghiusa ang mga katawhan bisan tuod ana-ana sa maingon natong bingit sa kamatayan. Ang nahitabo nining maong insidente sa maong eroplano, kaingon kita nga salamin kini sa kasamtangang hitabo nato karon, sa kasamtangang sitwasyon karon nga natagamtaman sa daghang mga katawhan ang kalisod. Ang maingon nato nga kasamtangang trahedya sa tinud-anay nga kinabuhi nga kinahanglan gayud nato ang panaghiusa, ang pagtinabangay. Dili kay ingon nga maghulat lamang kita sa usa ka tawo nga mao'y muhimo sa angay himuon. Importante ang panaghiusa sama sa usa ka silhig nga gibugkos mga ka-vibes. Ang panaghiusa mahimo lamang ligon kung adunay panagtinabangay sa mga katawhan. Silayan pasab nato nga hisgutanan dinhi sa tuang probinsya sa Davao di Oro, may kaingon punta mga higala nga aduna usab mga niining mga susama nga mga panghitabo mga sitwasyon apan naingon nato karon ning kasamtangan natong sitwasyon, makita nato ang adunay panaghiusa. Panaghiusa sa ato ang mga lideres, dili lamang sa ato ang probinsyal nga panggamhanan kundi sa ato ang mga lokal nga mga panggamhanan, sa ato ang mga mayor. Makaingon kita nga lahi na ang karon, di na susama kani adto mga kabayes. Noon, di pa ta makaingon nga aduna na gay 100% nga panaghiusa, apan makita nato nga anaa kini sa 90% og unta. Makumpleto ang panaghiusa dinhi sa atoa sa probinsya sa Davao di Oro. Dunay pipila ka mga kalungsuran mga kabayes nga makaingon gyud ta nga makita nato ang tinud-anay nga kalambuan gumikan sa panaghiusa sa ato ang mga lideres. Sama na lang din sa ato sa lungsod sa Nabunturan. Ang ato ang mayor o vice mayor
Mayor Myrosel Clarin Baliling, kung ano ito ang Vice Mayor, Vice Mayor Sir Yan Aiko Riterba, nagkahiusa alang sa kalambuan ning ato ang lungsod sa Nabunturan. Pilitin, happy fiesta din, no? Diri sa lungsod sa Nabunturan. Vivo kayo ang ato ang piriyahan. Nakita na ito, daghang yung mga katawan, bisan tuon ni atong higayuna, nakusog ang ulan pagkagabi eh. Apan na nakita na to ang mga katawhan. Welcome kayo dito sa balay ni Mayor Myrosel Balili, ingon man nga to sa balay ni Vice Mayor Sir Yan Aiko Riterba. And then, usa kita sa mga namista dito, mga kabibes. Sa lang bayan sa amin ito, usap nga adlaw nga Webes. Gitapok sa Davao di Oro ang mga mag-uuma, mga negosyante, mga coffee entwises o mga stakeholders sa industriya sa kapi alang sa unang regional coffee expo nga opisyal kining giablihan niadtong Oktobre 1 dito sa kapi Nubienta ning lungsod sa Nabunturan. Kabayan sa maong kalihukan ang pagsaulog sa International Coffee Month nga nag-uga magpadayon ang lain-lain kalihukan hantod kini karong adlawa, Oktobre 3. Gipanguluhan ni Gobernador Engineer Raul Mabanglo ang pag-abli sa expo uban sa mga representante sa Davao Coffee Council, Department of Agriculture 11, Department of Trade and Industry 11, DTI Davao de Oro, o uban pang mga sektor nga nalambigit sa industriya sa kapi. Sa iyahang mensahe gihatag gibug ato ni Gobernador Engineer Raul Mabanglo nga sumala ba ang kapi dili lamang kini usa ka produkto nga ginabaligya sa merkado, kundili usa ka dakong tinubnan sa panginabuhian sa mga mag-uuma, og aduna kini potensyal nga mahimong mas ligon nga industriya sa probinsya. Matud pa ni Gobernador Engineer Raul Mabanglo, ang industriya sa kapi mahimong koneksyon tali sa panguma, pagnegosyo, turismo, teknolohiya og lokal nga kalambuan sa ekonomiya. Samtang gipakita sa expo ang mga produkto o kahimuan sa lokal nga coffee industry, mahimo usab kini kahigayon aron mahatagan og dugang exposure ang mga mag-uma og coffee producer ning probinsya sa Davao de Oro. Usa sa mga importanteng kalihukan aton sa maong expo mao ang pagpirma sa memorandum of agreement o farming agreement tali sa Pidings Coffee Farm sa lungsod sa Maragusan, o Kuya Gio Coffee Farm sa lungsod sa Mako, o sa Berwico Ventures Corporation. Ubos sa maong kasabutan, mutabang ang kumpanya pinaagi sa kapital alang sa pagpalambo sa mga umahan, o mupadayon usab sa pagpalit sa mga abot sa mga coffee farmer sulod sa 15 katuiga. So nindot kini nga kasabutan, mga kabayb, sanglit makita nato, makaingon gyud ta nga ang ato ang mga mag-uumah nga nangumah pinaagi sa kape adunay 15 katuig nga aduna sila ligon nga kasandigan gumikan ni ining maong nga memorandum nga ilahang gipirmahan ni adto nga adlawa. Gilauman nga makatabang kini sa mga mag-uma aron mas mapalambo ang ilang produksyon o adunay mas klarong merkado alang sa ilahang mga abot. Dugang paniini, giandam usab sa Davao Coffee Council ang nagkalain-laing kalihukan alang sa mga partisipante o publiko. Lakip ang preliminary session, late art competition, manual brewing competition o coffee trail nga magdala sa mga bisita ngadto sa mga coffee farm sa probinsya. Pinaagi nini dili lamang ang produkto sa kapi ang gipaila, kundili apil usab ang istorya sa mga mag-uuma nga nagatiman ug nagpatubo nini gikan sa uma hantud sa tasa.
atong tanawon mga ka-vibes, dili lang maingon nato nga gamay nga butang ang usa ka tasa sa kape. Usa ka tasa sa kape nga kasagaran natong ginainom labi na panahon sa kabuntagon. Diin ang panahon nato anaa gayud sa kabugnaw. Sa matag higop sa kape adunay mga mag-uuma nga nagtanom. Nag-atiman og naghulat sa hustong panahon aron mamunga ang iyahang kahago. Mao nga importante nga ang mga kalihukan sama sa Davao Regional Coffee Expo tungod kay naghatag kini og higayon nga mas mailhan ang lokal nga kape og mas mapalapad ang merkado alang sa mga mag-uuma. Kung mas daghang tao ang mutan-aw sa local nga kape, easy produkto nga angay suportahan, mas dakusab ang posibilidad nga mutubo ang panginabuhian sa mga coffee farmer. O dili lamang mag-uma ang mahimong makabinipisyo. Kung mulambo ang industriya sa kape, musabay usab niini ang ubang sektor gikan sa coffee processing, packaging, transportasyon, mga kapis. Kung kaning mga kanabitong tapukan na nato gusto ta magpabugnaw, diha ta mo adto kaning mga coffee shop, turismo o pagnegosyo. Apan labaw sa tanan, angay nato hinumduman nga ang kape dili lamang kini produkto nga atong imnon aron makamata sa buntag. Kini usa ka produkto sa tuang yuta, bunga sa kahago sa tuang mga mag-uma o adunay potensyal nga mahimong kusog sa lokal nga ekonomiya. Busa kung adunay kapilian tali sa kape nga gikan sa layo o kape nga gihimo sa tuang kaugalingong mga mag-uma, nganong dili nato kinihatagan o higayon ang lokal nga kape. Ang kape nga gikan gayo din sa tuang probinsya sa Davao de Oro. Sa matagtasa sa lokal nga kape nga atong paliton og suportahan, dili lamang kini nag-enjoy sa lami. Nagtabang usab kini sa pagpadayon sa panginabuhian sa mga tao nga nagpatubo niini. Og tingali, mao kini ang mas dakong mensahe sa Coffee Expo. Gikan sa umangadto sa tasa o gikan sa tasa ngadto sa mas lig-on nga panginabuhian og ekonomiya. Minindot bitag yun kayo, paminaw na to mga ka-vibes, no? Nga imbis nga mupalita o kape gikan dito sa laing nasod, daghang mga kape nga gipasok diri sa Pilipinas, nga nung di naman lang ang kaugalingon na to nga kape, kung kaya man natong himuon kini. Sama na lamang sa kape ni nga tong station manager diri, Jason Urbida, nga lamian kayo nga kape. Sige, pangalan na to imuhang kape gani, manager? Oh, kape nga with malunggay. Talagsaon mga higala nga lamian gayod kaayo. Testingi ra gud ninyo, mapalit ni dinhi sa FM radio. Mao gyud ni ingon nga kape na to nga gikan gayod dinhi sa tua sa probinsya sa Davao de Oro, di lang sa Davao de Oro kundi diri mismo sa tuang lungsod sa Nabunturan. Importante no mo ni giingon nato ba, importante ang pagsinurportahay nato sa matag usa mga ka-vibes. Ang pagsuporta nato bisan maingon nato ba nga ginagmay nga mga transaksyon, apan transaksyon nga maingon nato nga ang atong gisuportahan ang atoa mismo nga mga kaigsuunan. Importante nga adunay pagtinabangay aron ang usa ka lungsod mulambo. Ang pagsuporta nato sa tuang mga mag-uuma sa kape din sa tuang sa probinsya sa Davao de Oro, dako na gayon kini kayong ikatabang. So karong adlawa ang katapusang adlaw nini mga ka-vibes, makita nato pwede mo musuroy dito adunay mga libre nga kape nga ipatilaw niya sa mga musuroy, nagkalain-lain nga mga lasa. Apan alang nako kining kape gayon sa tuang station manager diri ang lamian kayo. Sanglit aduna kini malunggay. Lami kay ipari sa malunggay nga pandisal kining malunggay diesel usab panahon sa kabuntagon.
Sa lain pa sa mga isbutanan, mga kabayb, sa dito ta sa lungsod sa Mawab. Nagkadai ang mga serbisyo, serbisyong publiko karon ang makita nato no sa nagkadai ang mga kalungsuran dinhi sa tuwa sa probinsya sa Davao de Oro. Dili lang sa lungsod sa Mawab, mabati nato kining serbisyong panglawas, mga kabayes. Sa serbisyong publiko dito sa lungsod sa Mawab, makaingon gyud ta, dili kinahanglan nga dako dayon ang proyekto aron makita ang dakong kausaban sa kinabuhi sa mga katawhan. Usahay usa ka libre nga tambal nga gikinahanglan matag adlaw, dako na kayong tabang sa usa ka pamilya. Mao kini ang mayong tumong sa libreng tambal maintenance program sa lungsod sa Mawab. Ang naghatag og libre nga maintenance nga tambal ngadto sa mga Mawabinyong adunay kanunay panginahanglan sa medikasyon. Ilabi na sa mga senior citizen o mga pamilyang limitado ang kita. Ang regular nga pagpalit og tambal mahimong dugang nga kabugat sa budget sa panimalay. Busa ang programa dili lamang kinibahin sa paghatag og tambal. Kini usa ka porma sa suporta aron mapadayon ang mga Mawabinyo sa ilang pag-atiman sa kaugalingon nilang panglawas. Nga dili kinahanglang perming mabalaka kung asa pangitaon ang ikapalit sa ilang maintenance. Ubos sa administrasyon ni Mayor Myril Apit padayon nga gipalig-on sa Municipal Government of Mawab og Municipal Health Office ang mga programa nga nagtutok kini sa panglawas og kaayuhan sa mga katawhan. Og ang usa sa positibong aspeto niini mao ang pagdala sa serbisyo mas duol sa mga tao. Kay ang maayong serbisyong panglawas dili lamang masukod sa gidaghanon sa mga programa. Mas makita kini kung ang usa ka inahan, usa ka amahan, usa ka senior citizen o usa ka ordinaryong Mawabinyo makadawat sa gikinahanglan niyang serbisyo sa panahon nga iya kining gikinahanglan na. Sa katapusan, ang tambal mahimong libre apan ang bili niini sa kinabuhi sa usa ka tawo dili masukod sa presyo. Kung ang panglawas sa katawhang giatiman, ang pamilya mas malinawon. Ang mga senior citizen mas matagaan og suporta og ang komunidad mas ligon. Mao kini ang klase sa serbisyo nga dili lamang madungog sa mga pulong kundi makita o mabati sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa mga katawhan sa lungsod sa Mawab. Libreng tambal, direktang serbisyo, tinuod nga pag-atiman, serbisyong medikal nga mabati sa tanan. Ang maong programa diya sa lungsod sa Mawab, mga kabibes. Ayon ta nga gisuportahan, suportado kini sa tuang provincial nga panggamhanan ubos sa liderato sa tuang gobernador Engineer Raul Mabanglo. Sanglit mao kini ang gusto sa tuang gobernador nga mahatagan gayon og pagtagad ang mga katawhan ni probinsya sa Davao de Oro. Mao hinungdan nga dili lamang ang usa ka lungsod ang mabati nato nga adunay mga serbisyong susama niini. Ang serbisyong panglawas, ang serbisyong medikal nga gikinahanglan gayud sa mga katawhan labi na sa tuang mga senior citizen. Gani makita nato atong mga milabay nga mga bulan sa tuang mga kalunsuran, mga nagkadaiyang mga ningunsi ka mga lungsod ning atong probinsya sa Davao de Oro, aduna gayud sila gipahigayon nga libreng medical check-up. Serbisyo karaban ngadto sa mga kabaranggayan nga diin ang mga serbisyo nga gikinahanglan sa mga katawhan sama sa mga medical check-up, mga importanteng mga dokumento nga kinahanglan iproseso di na kinahanglan nga iadto pa. Sanglit ang maong mga serbisyo mao na mismo ang miduol ngadto sa mga kabaranggayan.
o dinhi sa lungsod sa Mawab mga higala. Usa gayud kini sa mga prioridad sa tuang Mayor, Mayor Myrel Apit, ang serbisyo medikal nga mahatag ngadto sa mga katawhan. O di ni basta-basta nga programa kini nga libreng tambal alang sa atuang mga senior citizen ngadto sa mga katawhan nga nanginahanglan og tambal. Dili biya gyud lalim karon ang maingon nato no nga magkasakit. Adunay mga tambal nga gikinahanglan, mga tambal nga giresita sa atuang mga doktor panggumikan ini nga tuwa karon nga panggamhanan, probinsyal nga panggamhanan to o sa lokal nga panggamhanan nga nagkahiusa aron mahatag ang tinud-anay nga serbisyo ngadto sa mga katawhan na mugna kining mga programa. Susama na ining mga programa nga gihimo diha sa lungsod sa Mawab ang libreng tambal ngadto sa mga katawhan labi na ngadto sa mga senior citizen. Oras na to mga kabibes, alas 7:45 na sa buntag. Parayan kita sa itong programang Arangkada Balita din sa FM Radio Nabunturan. At ito din pagtimbayan no, sa adlaw na tawhan sa tuwang higalang konsihal diha sa lungsod sa Compostela. Bilitin happy birthday kang konsihal Roger Ikunar na nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan niadtong Milabayng adlaw. Cons, happy happy birthday. Uga tong Milabayng adlaw pud ay mga higala dito sa lungsod sa New Bataan. Ang atuang mayor, Mayor Attorney Bianca Kualinga Brua. Malampuson gayon kining naghatod. May pahigayon sa iyahang suma. Ngadiin sa maong State of the Municipality Address sa tuwang higalang mayor diha sa lungsod sa New Bataan. Gipasigarbog yun niya ang tuluh kamahinungdanon. Hinungdanon nga maingon nato naangkon kayo diha sa lungsod sa New Bataan ning kasamtangan nga mao ang kausaban, kalambuan o kalipay sa lungsod sa New Bataan.

Kadiin gisaysay sa mayor ang kahulugan ining maong tulog ka mga giya. Una ang kausaban nga sumala pa gipaduol sa gobyerno ang mga serbisyo o pag-atiman sa panglawas ngadto mismo sa mga panimalay sa mga nanginahanglan. Nga pinaagi ni ini nga maong kausaban mga higala, makita gyud nato sama sa tong gihisgutan kaganina kining serbisyo sa atoang panggobyerno nga mao mismo na ang mihatod, mao na ang nanuktok ngadto sa matag pultahan sa panimalay sa matag barangay kining mga libreng serbisyo medikal nga ginahimo usab diha sa lungsod sa New Bataan. Ikaduha, kining kalambuan, ang kalambuan sa lungsod sa New Bataan nga diin gisiguro nga ang matag proyekto magdala og maayong kausaban sa kinabuhi sa matag lungsuranon. Makita man gyud nato ang ubay-ubay gayon nga mga proyekto diha karon diha sa lungsod sa New Bataan mga ka-vibes. Nga diin gani sa pagsulod pa lang nato gikan ta sa lungsod sa Compostela labi na panahon sa kagabhion, labihan na kahayag ang dalan paingon diha sa lungsod sa New Bataan. Kani adto ato ang maginang maagi-agian matagabi nga labihan yun na kangit-ngit apan karon sulayi ragun ninyo og suroy gikan mo sa lungsod sa Compostela paingon mo ngadto sa lungsod sa New Bataan hasta nang hayaga di lang ni diha gikan pa ni diha nang sa lungsod sa Montevista hinoon adunay mga porusyon diha adunay mga bahin diha sa kalsada nga di pa yun ingon nga totally nga continuous ang kahayag. Aban, dago na yun ang kausapan. Di na pariha kaniad to. Nga, pati na to. Nga, adunay, kaingon ta nga, gipabayaan man siguro ni. Apan karon makaingon kita. Aduna na gayon dakong kausaban ang mga kadalanan labi na diha paingon sa lungsod sa New Bataan. O gani, halos sa tibuok lungsod, makita na to ang nagkadaiyang proyekto nga gibubo sa maong lungsod. Ikatulo, kini nga gingon nga kalipay. Ang pulo nga usa sa mga gibida sa tuang mayor, Mayor Bianca Qualingrua. Kini ang tinuod nga sukdanan sa kalampusan. Ang masinati sa matag New Bataan kung mga New Bataanon nga dunay gobyerno nga naglihok kanila. Panahon bitaw nga adunay mga serbisyo karaban no makita yun nato ba ang mga katawhan labi na kadtong mga katigulangan nato mga senior citizen man nila nadawat kining human sila ma-check up ug madawat nila kining mga libreng tambal nga hinatag gikan sa to ang mga lokal nga pangamahanan makita gyud nato ang ilahang kalipay labi na kung pakapinan pag yun og taglima ka kilo nga bugas. Usa-usab kini sa mga gipang apod-apod karon sa tuang mga kabaranggayan diha sa lungsod sa New Bataan. Sa tuod og ingon ana nga gamay nga ingon ato nga mahatag sa tung gobyerno apan dako na kana kayog ikatabang sa usa ka pamilya nga nagkinahanglan gayud og inadlaw nga konsumo. Labi na kining bugas nga magi number one. Bala usahay og wa tay sudan apan kung aduna tay bugas aduna tay kanon pwede na. Mga importante kay kini og makita nato diyan no ang pagpangapod-apod usab og bugas diya sa tuwa sa lungsod sa New Bataan dako gayon kayo ang kalipay sa mga katawhan. Kini ang iniusang sumala pa nakabot sa lungsod sa New Bataan sumala pa ni Mayor Attorney Bianca Qualingrua. Ang kininga tulo ka pulong ang kausaban, kalambuan ug ang kalipay. Gidugang usab sa mayor nga kini nga mga kalampusan dili mahitabo kung wala ang panaghiusa. Panaghiusa sa mga katawhan. Dako usab ang iyang pagpasalamat sa hugot nga suporta nila ni Gobernador Engineer Raul Mabanglo ug Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo kinsa kanunay nga andam mutabang alang sa kaayuhan sa lungsod sa New Bataan.

Human sa mensahe ni Mayor Bianca na dasig ang mayor sa pag-ingon nga magpadayon ang lungsod sa pagkabot sa mga pangandoy. Tungod kay ubos sa iyang pagpangulo, ubos sa iyang administrasyon, kanunay nga bida ang katauhan.

Mauna ang taglay no diya sa lungsod sa Bataan, bida ang katawhan. Mauna ang ipinangkamutan gayod sa tuwang mayor diya, Mayor Atty. Bianca Kualing Brua, nga mahata gayod ang tinud-anay nga serbisyo ngadto sa mga katawhan, ngadto sa mga lungsuranon sa lungsod sa New Bataan. Sa lain pasab nga bahin mga kabibes, kagahapong adlawa gipahigayon usab sa lungsod sa New Bataan kini nga gitawag og CEE Cares, nga diin na sumala pa dynamic og malampuson gayon kini. Nga diin dili lang usa ka mayor ang misuporta niini. Dili lang ang mayor sa lungsod sa New Bataan, Mayor Atty. Bianca Kualing Brua ang misuporta niini, kundi ang mayor usab sa lungsod sa Maragusan, Mayor Cesar Colina Senior, og ang atuang mayor dinhi sa lungsod sa Nabunturan, Mayor Myrosil Clarin Balili. Ibutya nga nagmalampuson gayon ang gipahigayon kagahapong adlawa ang programang CEE Cares aron maghatag kini og libreng serbisyo para sa mga miyembro sa CAPGO Active Auxiliary og sa ilahang mga pamilya. Nagkatapok gayon kagahapong adlaw mga kabibes ang mga CAPGO gikan sa tulo ka lungsod. Gikan sa lungsod sa Maragusan, lungsod sa Nabunturan og lungsod sa New Bataan. Og nagkadaiyang mga serbisyo nga libre usab ang ilahang naangkon. Ang kining tulo ka lungsod sa unang distrito mao kini ang gihatagan og kahigayunan kagahapon. Sanglit ang lungsod sa Mungkayo, lungsod sa Compostela ug Montevista, nauna naman sila kagahapong adlaw gi-priority na usab kining mga CAPGO gikan sa lungsod sa Maragusan, Nabunturan ug New Bataan. Sa iyo sa buntag kagahapon alas 8 pa lamang makita gayon na to, nga nadasig gayon ang tanan dito sa headquarters sa 534 Engineer Construction Battalion dito sa Puroka 3-A Barangay Kabinoangan sa lungsod sa New Bataan. Kini nga dako nga kalihukan ug tanon gayon nga gisuportahan sa mga mayor sa tulo ka lungsod nga sila si Mayor Cesar Colina Senior sa lungsod sa Maragusan, Mayor Atty. Bianca Kualing Brua sa lungsod sa New Bataan, Mayor Cesar Colina sa lungsod sa Maragusan, si Mayor Atty. Bianca Kualing Brua sa New Bataan o si Mayor Myrosil Clarin Balili sa lungsod sa Nabunturan. Ang duha ka mga mayor, si Mayor Cesar Colina Senior sa Maragusan o si Mayor Atty. Bianca Kualing Brua sa New Bataan, personal gayon nga miadto sa maong aktibidades alang sa mga CAPGO, CAPGO Active Auxiliary.

nga dakong tabang sa komunidad. Sama na lamang sa libreng check-up sa medical o dental, pag-atiman sa panglawas o libreng pagpaibot o ngipon. Tabang sa national ID, sayon o paspas nga pagproseso sa national ID o guban pang mga papilis sa gobyerno. Pag-atiman sa kayuhan, mga pamaagi, aron nga musaka ang kadasig o kaandam sa mga kapgot sundari sa ilahang pagserbisyo. Kini nga kalihukan o sa kini ka madasigon nga pagpakita nga ang gobyerno, militar o ang mga lokal nga leader nagkahiusa para sa kaayuhan sa tanan. So kagapon makita gyud nato no ang atoang mga kapgo gikan sa tulo ka mga lungsod uban ang ilang pamilya nakapahimulos gayud sila sa mga nagkadaiyang serbisyo nga gihatod ngadto uban sa suporta sa tulo ka mga mayor sa tulo ka lungsod gikan sa lungsod sa Maragusan, Nabunturan ug New Bataan. Sa katapusang balita nga natong nahangpat mga higala sa lungsod usab sa New Bataan, isip pagpakita og dako nga pagpasalamat og paghatag bili sa sakripisyo, nagpaabot og ayuda ang kagamhanang lokal sa lungsod sa New Bataan ngadto sa usa ka gatos og napulo ka mga barangay health workers kon BHW kagahapong adlawa Oktubre 2. Gibutyag nga ang matag usa kanila nakadawat og taglima kilo nga bugas nga gipunduhan gikan sa lokal nga panudlanan kun lokal pan sa lungsod. Giapod-apod kini atol sa gipahigayon nga BHW Federation meeting diin nagtapok ang mga BHW gikan sa 16 ka mga barangay sa tibuok ka lungsod sa New Bataan. Dungan ini malapuson usab nga gihimo ang grupo sa grupo ang eleksyon para sa bag-ong set sa opisyal nga maoy nga mangulo sa BHW Federation alang sa umaabot nga tuig 2027. Mitambong o mitabang sa pagpahigayon sa mga kalihukan sila si Vice Mayor Ipang Digaynon o Konsehal Ibi Magubat aron ipakita ang ilang personal nga o opisyal nga suporta ngadto sa mga nag-alagad sa komunidad. Sumala sa lokal nga pangamahanan, padayon nilang paningkamutan nga mahatagan sa saktong pagtagad o tubag ang mga panginahanglan sa mga BHW. Giila sila nga mga tinuod nga frontliner sa panglawas tungod sa ilahang dako kayong kontribusyon aron masiguro ang kahimsog o kalawasan sa mga katawhan sa matag barangay. Kining ato ang mga barangay health workers mga higala sama sa ato ang mga kapgo dako gayon makaingon kita dako kayo ikatabang sa ato ang komunidad ang mga kapgo nato nga nagprotekta alang sa pagpadayon sa kalinaw sa lungsod o kining atong mga BHW na mausab ang mga mutabang labi na kadtong mga masakiton mga nasamdan sila ang daling mabaulan mao nga makaingon kita nga importante gayon nga ato silang suportahan. Gahapon ano itong mahisguti mga higala panahon sa ni atong dungan man kini ang gihimo nga CEA cares o kining pagpang-apod-apod o gayuda nga ito sa ito ang mga barangay health workers dito sa lungsod sa New Bataan dito usab sa gipahigayon nga CEA cares ang ito ang Mayor Bianca Kualing Mayor Attorney Bianca Kualing Brua nang hatag usab og taglima ka kilo nga mga bugas ngadto sa mga kapgo. So, di lang ang ato ang mga BHW ang nakaangkon kaghapon sa iyo nga taglima ka kilo nga bugas kundi lakip usab ang ato ang mga kapgo sa lungsod sa New Bataan, lungsod sa Nabunturan o Maragusan. Og sanglit mga kabayb, so naman kita yung oras. Napapas na ito ang panaguban ni sa itong programang Arangkada Balita din sa FM Radio Nabunturan. Kini inyong kuya sa kahanginan, kauban ng kawang sparring partner, Jason Orbuda. Kami manamilit na kaninyo. Hantong sa sunod na itong panaguban din sa samang istasyon, sa samang programa, mayong buntag ka na itong tanahan.